ki nga te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatiketike, ko te kawa I ahua mai no tikitiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Tēnei rā te awhinuku te awhirangi, no te orooro o io matua. I puea e ia te taketake I ue ue nuku I ue ue rangi. Tēnei koho hou ki rungi te tupua, ki rungi te tapito, ki rungi te kahui o ngā atua. Kia puta rā I nei tauira ki te whai ao ki te ao mārama. Uhi, wero, tau mai te mauri, haumie, huie, paiki e.